eddaala erisooka kwekuzuula era n'oddayo n'owegeregeranya ku kigambo kya Katonda. Ebayibuli eyo gy'ositula

0: ekikwatagana ku bulamu
1: obutagwawo
0: kiri mwoyo omukristaayo
1: ow'omugaso okubeera
0: n'ebyo